na tini eno kronfo ni wudini ya se funi o kama funi o wa ututwa di e dada susu mo kona wona mo akra mo ko enira ututwa di e dawasi o

kwani wane saye wewe wote wote na yenwa kwa kwani swa abafo pemo pemo pemo etwani wose ya tamani mrai wabe tetasa dongbere maya mawaka isine nimwe mawaka chenisa Cecilia tawo na kompana wosom no minute obwa wabe se wane saye wane sa Lima hatere wa kabiri wa tai ingoro wa zimbiri wa habasa abwa abwa abwa abwa abwa peja uradia watiasie.

wa beri ma bia ya sai na oyo ni anu no pa esu o beshe na wa chi bia yira atia no how

nyame wanye ye na na kaye ne no nyam e bre de tru ya ya pa ya tonda free ya ko e wo nyame wo nyame ya wede ni basse ma po ma tra bi e de tra ni ya wanye ye me wune nyame ya nyame te nyame ya na mo e no nyame ya wo nyame po po bi ya kongre o sia ri ya yo nyame ne. And come with your man.

Nanka ya kandi pemu mo propoa. Nanka wai na sinemi. Anasa ya kandi pemu aretofoa. Nanka wai kra na bedimechi. Nasu sane. Nye rati a

dia yana na kaya ni anu anya e bre bi tru ya ya pa ya to ba fri ya ko e winya me winya me wo de ni ba se ma po ma tra bi e be shani e wa ye ya me wo ni anya me ya ya ba ti anya me ya na mo e do anya me winya ko ba bi ya ko ku na e o si ari ya ya yo anya me ne bi ya be me shura anya me and come with me.

Yamisa yi enanyumre yi. Omi efi akuma mon sore no. Yami oti egwe kasa e hun me. Eni onye magba so da se bere. Jiwa ye yi wate. Jiwa se da. Jiwa kanfo. Hallelujah.

Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ene ne bo ma di ade wo soro. Ene wo nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

Mediame wani dasu. Eko kama mwana wa sasi suda. Sasi erwadi ni midiwa fuwa. Erwadi ye. Tomne buwa obane sili ye watu. Shawa ni mwana. Oh, to the unbelievable.

onyame mu hen obuntem tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumbia biara ni ye endia sie opase saye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mena ya da wase.

so what it ne kra wo jide mo kwaswa na tunya mi yo ne bia sepu be bie ama wa de wo mo me si wa di boom.

bu şöbret. Ama ne siu yemiliyor da. Yem cinin de o yon yamya. O se sanin pasa bre. E ha wunina ya ne dia. Jebe na wufa mu ne gwa de tumenye.

onyame mu hen obuntam tim nyankopo wuna ya twere wa ya twere potentim tumi ya biara ni ya endi asie obasi saye shabre emesi elie papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ene wasse.

na tuni eno krofoni wudini ya jifuni o kama funi o wa ukichaji dada susu mukona wana mkuu akra mkuu enira ukichaji dada wasi oti.

mebaudu bidi wupabwa ni besaw bidi untuma ni befraw na bidi wuchana show na makacho sewa hini diade wati wahini ya desaw

Yamisa ye and any Murray. Omiye fiya kuma mon sorano. Yami oti ya kwe kasta e fun me. Eni wanyama kwa so da sebre. Jiwa ye yiwate. Jiwa sita. Jiwa kamfo. Hallelujah.

Kadi ya maso ni ya shaba Wana uka kumatoya Ya prati ya seri na onyami ya niye Ubechi ya hanu wa ye